0: Natural Thing Catcher.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч. Тасауыр қыл шүмтәке. Жан-Клод Ван Дам Голливуд юлдыз. Жан-Клод Ван Дам.
3: Хош-хош-хош.
2: Өзбекстанге кесе.
3: Хош.
2: Өзбек фильмі сату алып.
3: Кейінші.
2: Сату аса, де? Німі болады?
3: Барымче шу қамы ескі еңгі кейін ораны.